0: Así fue la transmisión del Tropigol Mundialista desde la zona social del Centro Comercial Parque Caracolí. Transmisión de la victoria de Colombia.
1: Selección Colombia. Gol Tropigol, gol, gol. Gol Tropigol, gol, gol.
2: Fabián reporta.
3: El gol es de Daniel Muñoz, pero apúntenle más de la mitad al joven Luis Díaz.
4: ¿Solo alemán? Pues que nos hablen en alemán.
5: Sí.
4: Pregúntale, ¿cómo va el partido?
6: Viva Visa Spiel.
5: Suba.
6: Qué excelente. Suba. Ojalá haya ganado.
1: Lucho, Lucho, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Sí.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,